0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

peting. Kaum nangudi manawe ayana, aduh, mohon panjang pisan. Runtuyan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran dinaungi ieu nyarengan kaum dangu. Mudah-mudahan janten rencang dina siang ieu. Mudah-mudahan tiasa janten pamat ti asih pamengkeut duriat kangge urang sadayana. Karasan dina wengi ieu teh sim kuring masih kene nyarengan kaum dangu tuluy ka tabu 12 nya. Masih kene dina tembang Sunda Cianjuran. Atuh hatur nuhun ka kaum dangu anu tuluy setia satu nyarengan propat tuk dugi.

Ziyad bin Himar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadu atau rendah hati sampai seseorang tidak membanggakan diri kepada orang lain dan seseorang tidak bertindak sewenang-wenang kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim.